0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, lett skya, oppholdsvær. Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide, 16 grader. Aure og Gjemnes, 17. Halsa, 18. Tingvoll, 19. Surndalen, 21. Og Sunndal, 22 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordlig bris, lett skya oppholdsvær. Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide, 16 grader. Aure og Gjemnes, 17. Halsa, 18. Tingvoll, 19. Surndalen, 21. Og Sunndal, 22 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære tirsdag. Nordlig bris, lettskyet oppholdsvær. Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide, 16 grader. Aure og Gjemnes, 17. Halsa, 18. Tingvoll, 19. Surndalen, 21. Og Sunndal, 22 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordlig bris, lett skyet oppholdsvær. Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide, 16 grader. Aure og Gjemnes, 17. Halsa, 18. Tingvoll, 19. Surndalen, 21. Og Sunndal, 22 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordlig bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Ellers lett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Kristiansund smula og Averøy 16 grader. Aureid og Gjemnes 18. Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 22. Og Sunndal 23 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsvære onsdag. Nordlig bris, lokal tåke eller lave, tåkeskyer først på dagen. Ellers lett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Kristiansund smula og Averøy, 16 grader. Aureid og Gjemnes 18. Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 22. Og Sunndal 23 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Ja da, vi har fått kveldens første bingo. En radar, 200 kroner. På lykketallet 55, Tulla Grønvik, Kristiansund. Gratulerer. Etter 55 så leste 68, som vi tar med videre inn i to-raderen, og spiller om 400 kroner. Etter 68 så kommer 73, 73. Sekstien, seks, en. 83, 83. Det er et sommerlykketall. 26, 26. 60, 60. 38, 38. 5, tallet er 5. 2, tallet er 2. 30, 30. 72, 72. 29, 29. 82, 82. 50, 50.

Da er vi ferdig med spill nummer 1, og vi kan til slutt gratulere Mildred Klette fra Aure. Fikk 3 rader på tallet 58 da, og Mildred vant dermed 600 kroner. Gratulerer. Så da er vi ferdig med ark nummer 1 og blar over til ark nummer 2. Skal vi se her da, sånn ja. Da skal jeg skrive på uke som er uke 29, og datoen er altså da den 14. i 7. Sånn ja. Velg omgang nummer 2. Første tall ut i spill nummer 2 skal du få, men først skal jeg si at 3 rader nå økes det 1000 kroner. Tillegg så har vi igjen da 8 sommerlykketall. Lykke til! Første tall ut i spill nummer 2 er 15, tallet 15. Seksti-seks-null. Nitten, tallet 19. Sytti-syv-null. Tredje, 3-0. Femtiåtte, 5-8. Førtien, 4-1. Det er et tidlig sommerlykketall da. Etter 41 så kommer 84, 8, 4. 62, 6, 2. 40, 4, 0. 35, 3, 5. 21, 2, 1. 74, 7, 4. 76, 7, 6. 86, 8, 6. 65, 6, 5. 9, tallet 9. 71, 71.

0: to stykk med korrekt bingo, to rader i spill nummer to. Vi kan gratulere Randi Ersnes fra Kristiansund og Inger Eines fra Smula. Begge damene hadde to rader på 66, så det blir 200 kroner på hver. Gratulerer. Da skal vi ha tre raderen. Vi spiller om 1000 kroner. I tillegg så har vi sommerjackpotten, der vi har igjen fire sommerlykketall. Ønsker deg lykke til med det. Etter 66 så laster jeg jo 48, som vi tar med videre inn i tre raderen. Og etter 48 så kommer 17, tallet 17. Sekstien. Seisen, tallet 16. Tolv, tallet 12. Femtifire. Femtiseks. Førtito. 10, tallet 10. 11, tallet 11. 50, 50. Førtifem. Sekstiåtte. Seks, tallet seks. 27.
1: Bingo!
0: Ja da, det meldes som tre råder på tallet 6. Nummer 27 står over. Vi kontrollerer nummer 6.

0: Det var Jon Kinde med stor sill og små sill, ja. Korrekt bingo, to rader i spill nummer 3, Grete Nogva fra Eide. 400 kroner for bingoen på tallet 63. Etter 63 så har jeg lest 87, som vi tar med videre inn i treraderen nå. Og vi spiller om 1500 kroner, eventuelt tre jackpotter da. Faktisk så har jeg kun lest 1 av 10 lykketall så langt. Så det er en gode sjanse. Jeg ønsker deg lykke til. Etter 63 så kommer 87, som jeg sa. Og neste tall ut er da 67. Tre, tallet er 3. Seks, to. Tjuesyv. 83, 83. Det er et sommerlykketall. Etter 83 så kommer 24, 24. Nok et sommerlykketall. 24 så kommer 65, 65. Åtte. 34, 34. Også det et sommerlykketall. Etter 34 så kommer 35, 35. 30, 30. 32, 32. 32 er det 50. oppleste tallet. Etter 32 så kommer 48, 48. 26, 26. Det er også et lykketall. Etter 26 så kommer 41, 41. Også et lykketall. Femtitre. Det er et sommerlykketall det også. Kommer han på rekke og rader, faktisk. Etter 53 så er det 76, 76. 6, tallet er 6. 50, 50. 44, 44. 12, tallet er 12.
1: Bingo!
0: Melding om bingo, trerader på tallet 44. Det betyr at 12 er for sent å ha bingo på, så vi skal kontrollere da 44.

0: Bingo.
1: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
2: Nordmørsvære onsdag. Nordlig bris, lokal tåke eller lave, tåkeskyer først på dagen. Ellers lett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Kristiansund, Smula og Averøy, 16 grader. Aureid og Gjemnes, 18. Halsa, 19. Tingvoll, 20. Surndalen, 22. Og Sunndal, 23 grader. Onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordlig bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Ellers lett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Kristiansund smula og Averøy 16 grader. Aureid og Gjemnes 18. Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 22. Og Sunndal 23 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordlig bris, lokal tåke eller lave, tåkeskyer først på dagen. Ellers lett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Kristiansund smula og Averøy, 16 grader. Aureid og Gjemnes 18. Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 22. Og Sunndal 23 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordlig bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers lett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Kristiansund, Smula og Averøy, 16 grader. Aureid og Gjemnes, 18. Halsa, 19. Tingvoll, 20. Surndalen, 22. Og Sunndal, 23 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.